Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: rijeku jer je obala jako visoka, prešao rijeku, nastavio kretanje i odjednom sam stigao čovjeka koji sjedi, ali sam izgubio ovog malog što je krenuo kao govori mi zna put. Uglavnom čovjek na kog sam iznenada naišao, znao sam ga, to je bio Safet, znali smo se iz osnovne škole pa iz srednje škole. Zajedno sa Safetom izašao sam na udrč, naišao sam na grupu ljudi, nisam osjećao ni bolove nogu, to je bilo već dva dana hodanja. Pokušao sam u toj masi naći brata i hvala Bogu uspio sam. Jednostavno rekao mu, od sad ćeš se kretati striktno sa mnom i držat ćeš me za ruku. I mi smo dalje nastavili put. Kad je počelo granatiranje, ta masa je ustala simultano, više niko nije mogao niti kontrolisati, niti zavesti neki red, niti je pokušavao neko zavesti red. I od prve dvije ili tri granate, dobro se sjećam da su poginula tu dva čovjeka i sjećam se da je jednog mladića, Čamil Babić iz Cerske, zakopao, malte ne, rukama je iskopao mezar i ukopao je tog čovjeka na dubini možda od nekih 10 do 15 cenata. Taj mezar i dan danas tu postoji. Ljudi koji idu na marš mira, taj mezar vidi, obiđu ga, pomole se Bogu kod tog mezara.
1: Bezbroj puta smo naišli na mrtva tijela pored puta. Nailazili smo na ranjenike. Bilo ih je puno. I bilo je onih koji su teško ranjeni, a bilo je onih koji su bili lakše ranjeni, ali nisu mogli da nastave dalje od umora, od iscrpljenosti. Takvi su morali ostati. To se ne može objasniti nekom ko nije bio tamo. Kako je teško ići tim putem i doći u situaciju da moraš ostaviti nekog svog, nekog koga poznaješ, a znaš da on neće moći odatle da se sam izvuče, a ne možeš ga ni ti ponijeti na leđima. Ja sam samo molila Boga dragoga, pošto je moj brat bio sa mnom, da ne dođem u situaciju da moram ja njega ostaviti ili on mene. Samo da ne bude ranjeno jedno od nas. Jer je zaista imala sam prilike da vidim da brat brata mora ostaviti. Nekako se nastavljao taj put dalje pod tom silinom granatiranja. Bili smo žedni, bili smo iscrpljeni. Nismo bili toliko gladni, ja se uopšte ne sjećam. Jednostavno samo smo razmišljali o tome da moramo dalje nastaviti i da se moramo boriti nekakvim instiktima. Bilo je puno zasjeda. Mi smo bili bliže čelu kolone, tako da ono koliko smo mi mogli izbrojati, između 9 i 11 zasjeda smo mi imali na čelo kolone. To je ono gdje sam ja mogla da vidim i da čujem te pucnje i tu borbu i te napade koje su naši slabo naoružani ipak uspjevali da odbiju i mi smo nastavljali dalje. Ali ljudi koji su bili par minuta iza mene su imali još više zasjeda, pa oni koji su bili još malo dalje, još više. Znači oni su stalno presjecali kolonu, izvlačili ljude pojedinačno, uvlačili se u naše redove u kolonu i onda kao pojavi se neki vodič, pa on će nekoga odvesti, ima kraći put i on u stvari tako odvede ljude u smrt.
2: Dešavale su se neke neobjašnjive stvari. Kao medicinski radnik vrlo kvalifikovano mogu posvjedočiti jeste upotreba vojnih otrova. Zašto to govorim? Zato što su se određene manifestacije kod ljudi pojavile već tog 12. jula i dešavale bi se upravo na prilazu preko karakterističnih mjesta gdje je bilo vode. Nakon što bi se napili vode, ljudi bi upadali u stanje izraženih halucinacija. I evo, ja kad govorim o tome, ja nastojim objasniti zašto nekim činjenicama, zašto sam siguran da je bilo upotrebe bojne otrova. Pa to je već bio drugi dan puta, nije pređena velika kilometraža i ljudi nisu bili fizički iscrpljeni, ljudi nisu bili ni gladni. Dakle, faktor gladi i fizičke iscrpljenosti automatski je eliminisan, koji u nekim okolnostima, dakle, naravno može izazvati određene jeli, i psihičke utjecaje, a ovdje je zapravo samo jedini faktor su bila ta hemijska sredstva. Posle granatiranja i po koloni, u blizini kolone, da dešavalo se isto.
1: Da istrči iz kolone nekontrolisano, da viče, da galami, da misli da se vratio u svoje selo, doziva ljude koji su davno poginuli. Uz sve to, mi koji smo bili ljekari i medicinsko osoblje, osjećali smo nekakvu obavezu, iako nismo ništa imali. I ono malo što smo ponijeli iz Srebrenice bilo je stavljeno u jednu torbu na jednog konja.

0: Ja, koji je poklekao već prvi dan i mi smo ostali bez te turbi. Ono što smo imali po svojim onim turbama i po džepovima malo zavojnog materijala što smo pripremili ko za sebe, mi smo to i upotrijebili. Pravili smo od odjeći zavoje, pravili smo udlage od kore i drveta. Trudili smo se da pomognemo koliko možemo. Ali zaista je to bilo malo. I osjećao smo se vrlo bespomoćno. Nikako nisam mogla ispuniti svoju dužnost ljekara. Ono što bi voljela da pružim i ono što bi, osim lijepe riječi, osim ohrabrenja, malo smo mogli učiniti. Još mi je Udrić ostao u sjećanju po tome što sam tu bila namolila nekog našeg medicinara najma da mi da bombu. A ja sad razmišljajući o tome da zašto ja u stvari nisam smjela otići u Potočare, čega sam se ja bojala, ja sam se bojala mučenja. Ja se nisam bojala da će mene neko ubiti, jer to kažem vam, ja sam halalila svoj život, pa iako me neko ubije, metko manje više. Ali da će me neko mučit, toga me bilo jako strah. I to je bio razlog što sam ja odlučila da idem šumom, jer ja šumom kad sam ja mogu nešto uraditi, potrčat ću pa će me pucat, ako ništa drugo. Ja tako razmišljajući o tome, sad ja vidim, joj, nemam ja nikakvo oružje. Vidim ja da se, ono, gine se, ovo, ono, ja kažem, najmo, daj mi, molim te, bombu, on ima dvije bombe. Daj jednu men, daj jednu men, ja njega namolim, on men da bombu. Onda dođe Ilijaz i vidi u mene bombu. Vrati. On se nije okanio dok ja nisam vratila bombu. Jer se on boju da ću ja u toj panici u nečemu aktivirati bombu kad nema potrebe. A ja sam željela da imam nešto kao sigurnost nekakvu da mogu sebi presuditi, da mogu nešto učiniti ako bi me okružili, ako bi me odvojili, ako bi došla u kakvu bezizlaznu situaciju. I to sredstvo moja sjećanja sa Udrića. To tako ti neki detalj. I to da sam bila žedna do besvijesti.
1: Moj put prelaskom komunikacije Konjević polje Kasava i izlazak na planinu Udrić je dionica na kojoj smo postali svjesni da zapravo koračujemo u nekoj nemogućoj misiji i da je samo pitanje vremena kad ćemo i sami biti žrtve. Iako smo, govorim sad o mojim saradnicima iz ratne bolnice, dakle, iako smo i sami bili u situaciji da spašavamo vlastiti život, mi nismo ni u takvoj situaciji radili samo to. Jer kad se nađete u situaciji gdje je masa ranjenih opet u prvi plan u vama izbija ono, onaj vaš poziv da pokušate i u takvoj situaciji pomoći onima koji imaju potrebnu pomoć. I pokušali da organizujemo da oni koji nisu više bili pokretni da se nose. Već odatle sa te dionice, od Kravice preko Udrića, bilo je ranjenih koji su preživjeli i doneseni na našim i rukama drugih ljudi koji su zaista nesebično pomagali, doneseni su u to. Ovo je samo jedna dionica tog puta koja je obilježena užasnom katastrofom, a ni ostalo poslije Udrića nije bilo mnogo lakše.
2: Tokom noći slazili smo niz Udrić, znači niz teren koji ja ne znam, nisam ga poznavao, pratilo nas je granatiranje, sve do u naselje Glodi. U naselju Glod isto desila se jedna manja zasjeda gdje su ljudi tvrdili da ima poginuli, ja i zaista nisam vidio. Noć je bila, bio mi je samo cilj da održim vezu sa svojim bratom, da mi se brat ponovo ne izgubi. Već sam izgubio jednog brata i bio mi je cilj da ako ja izađem živ, kako saopštiti majici da su mene dva brata poginula, da sam ja bio nemaran ili ne znam. Po prelasku u Kamenice, ja sam vjerovatno od korištenja vode Jadar, za koje je kasnije potvrđeno da je bila zatrovana vjerovatno nejedno paralitičkim bojnim otrovom. Ja sam bio i svjestan i nesvjestan. Počeo sam od ljudi tražiti, pa i od brata svoga, da uči Fatihu za poginule. Neko je meni tu prilično dobro išamarao od naših, da mi pokuša pomoć. Govorili mi da bi trebao odmoriti, odspavati, ali u stvari ako zaspijem, izgubit ću vrata. Bojao sam se, znači, cijelo vrijeme za njih po prirodi. Bio jako stidan. Brat

Rekao sam mu da nije puno ranjen, pokušao sam ga utješiti. On kaže, džaba mi govoriš, kad sam ja rukom pregledao sebe i vidio sam. Znači, potpuno svjesno je govorio. To je, znači, još teži trenutak od onog rastanka sa suprugom i sinom i majkom. Svukao sam brata do jedan potok gdje je već počelo svanjavati. Našao sam tu doktora Ilijaza Pilava i doktoricu Fatimu Daudbašić. Pružili su mu prvu pomoć. Doktor Ilijaz Pilav mi je saopštio, tvoj brat će biti mrtav za 10 minuta, žao mi je. On je odnekud izvadio nešto poput rogle i marame, one vojne, vratio je crijeva mome bratu u stomak i zajedno sa Fatimom preveli su ga. Ja nisam odustajao, nadao sam se, blizu je slobodna teritorija, rečeno mi je da je blizu ljudi koji su već poznavali teren. Ja sam očekivao da je to kilometar ili dva. Od momenta ranjavanja pa do izlaska u nezvuk, ja sam svog brata, Allah mu rahmetile, halalo sam, nosio sam ga, znači, punih 12 ili 13 sati. Niti sekunde odmorio nisam, niti sam posustao. Izumro je na mjestu pogibije u Bagolića, dotad je bio živ. Živio je 9,5 sati od momenta previjanja, kad ga je previo Ilija Spila. Na mjestu gdje mi je brat izumro, zamolio me da ga spusti, da mi nešto kaže. Spustio sam ga, pretpostavljao sam da će tražiti ponovo vodi. Cijelo vrijeme od momenta ranjavanja pa nadalje tražio mi samo da pije vodi. Doktor Ilijas Pilav mi je rekao, ako mu daš vodi da pije, umrije ću odmah, smatra je da zgubio. Rekao mi je da mu kvasim usne, što sam i uradio i zaista ja njemu pokvasim usne. On kaže, u redu je, sad nisam žedan. Spustio sam ga, rekao mi je da stavim njegovu glavu sebi u krilo. Rekao mi je da mu je žao samo što više nikad neće vidjeti mog sina. I šta ću ja majci reći? Tad izumro.

iz slobodnoj teritoriji, da danas možda s one druge strane čeka neka vrsta pomoći u vojnom smislu. Znali smo da je Bajkovica utvrda kroz koju će biti jako teško proći. Ali eto, postojala je nada da s druge strane naše snage urade nešto što je bilo logično da se uradi, da bi pomogli.

Ono što ja želim jeste da ispričamo svima detalje o tome šta se desilo i zašto se desilo. Da su stradali nevini ljudi. Ja želim da se to zaista zna. Da su nevini, goloruki, nenaoružani ljudi stradali. I želim da to kažem rad budućih generacija. Da neko izvuče pouku, pa da se ne ponovi.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: Od uspomena imam jedino osjećanja. Na roditelje, na djeda. Nemam ni jednu sliku.
1: Indirina priča.
0: Pa čak i dan danas, eto toliko godina posle tog rata. Nekom je prošlo 95. Meni traje i dan danas. I za mene Srebrenica nije samo 11. juli. Za mene Srebrenica svaki dan.

Bez obzira na to da li su nešto krivi ili nisu. Moja majka je bila mlada žena, imala je tad godina koja ja sada. To mi je teško pojmljivo. Jedina utjeha u svemu tome je činjenica i saznanje. Znam da je imala lahku smrt. Da je pogođena snajperom pravo u srce. Da smrt nije trajala 3 sekunde. To je jedino što me tješi u svemu tome.

I ono čega se najviše sjećam jeste zapravo taj pad Srebrenice koji mi u tom selu ili jako dijete nisam ničim predvidjela, predosjetila ili takvo nešto. Znam da smo taj dan kupili sjeno kako se to na selu inače radi. Čekalo se, bio je juli i bilo je toplo, toplo. Ali eto čekalo se kao predveče da malo zahladni pa da to pokupimo. Svi smo bili tamo i moja nena i moj brat i moj otac i moje dajđe, komplet familije i tako neki sela koji su pomagali da to završimo. I u jednom momentu kad smo bili pri kraju, ja sam valjala to sjeno kad se dije, neko je morao da gazi odozgo, da se ono kao streplje. Ja sam to na neki način posebno valjala. Znam da sam bila na vrhu, da smo završavali to kad je neki čovjek došao i rekao kao šta radite tu, svi su otišli, Srebrenica je pala. Moj otac nas samo onako pogledao i rekao idemo kući. Došli smo kući, u selu već nije bilo nikoga. Znači bili smo jedini koji su ostali u tom selu, koji nisu čuli za to da treba da se bježi, da se ide. I naravno bio je taj punkt proforaca, kako smo ih zvali. Moj otac je naredio mojoj neni da nas pakuje, da nas dobro obuče. Jer ne znamo kad ćemo se vratiti, koliko ćemo biti. Imali smo kobilu i nena nas je stavila na kobilu

Moj otac je radio u rudniku i u tom rudniku radilo je dosta Srba. Čovjek koji se pohvalio da ga je ubio u jednom logoru je bio njegov radni kolega, skoro kućni prijatelj, kojeg smo svi poznavali, koji je bezbroj puta jeo kod nas i bio kod nas, koji dan dana živi slobodno, šeta i on ima svoju djecu koja isto tako žive, ali imaju njega za razliku od mene.

Kažu, pravda je spora, dođi. Nešto ne vjerujem u to. Zbog svih tih dešavanja, čak i da dođe do tog, ne postoji taj zakon koji će njega osuditi, a koji će mene olakšati. Ne znam koliko godina da je to i kolika kazna.

ja znam da je tu. Ovaj rat uzeo mi je ono najmilije. Djetinjstvo, mladost, roditelje, pa čak i dan danas, eto toliko godina posle tog rata. Neko mi je prošlo 95. Men traje i dan danas. I za mene Srebrenica nije samo 11. juli. Za mene Srebrenica svaki dan. Znam da kad ujutru otvorim oči da nemam svoju majku ili svog oca kojeg mogu nazvati ili kojeg mogu poželjeti, ne znam, to dobro jutro. A najviše mi bude teško kad dođe, recimo, Bajram. Kad svako ima nekog svog, ko mi može otići, ko mi... Ti se probudiš sam i nemaš nikoga. I onda ljudi kažu kao, pa to je bilo prije 20 godina. Ne treba se zaboraviti, ali treba se oprostiti. Kako? Samo nek mi neko objasni kako možeš nekom oprostiti ko ti je uništio život. I ne znam sutra, bez obzira koliko godina da budem imala, ja to ne mogu zaboraviti. I neću zaboraviti sigurno. Ne mrzim nikoga, pa čak ni tog čovjeka koji je ubio mog oca, za kog znam. Moji roditelji me nisu učili tako. Nikad me niko nije učio da trebam nekog da mrzim. Kažu, dragi Allah vrati svakom ono što je zaslužio. Nek bude tako.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: ženu Ilijaša, idemo često u selo, imamo kuću gore, tako da onaj. A ona, dva su mu brata ranije poginula, otac umro, majka i ona preselila posle rata, eto. Što se tiče naše bližnje, a ovih rođaka imaju mu dva amiđa, ovdje su pokopani, onaj, koji su ubijeni isto padom Srebrenci, 95. I imaju tri amiđića im, od bližnjih, a daljnjih ima dosta, ne bi znala ni izbrojiti.
1: Hvala vam, gospođo Zirafita.
0: Hvala vama, žive
1: Izrael. Inače, evo,

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele, koju mi je dodijelio Rejsul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima, poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza, proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović.

0: se i mogu izazvati ozbiljne incidente. Tužilaštvo na tome nije radilo, a trebalo.
1: Posljednje pitanje. Većina ljudi zapravo s kojima razgovaramo o ovoj temi, na pitanje šta im najteže pada, uvijek je odgovor negiranje. Negiranje da je neko bio živ, da je neko postojao, negiranje genocida. Imate li nade da će biti bolje?
0: Pazite, negirati mogu koliko hoće. Ovo su činjenice. Ovolike nišane niko ne može negirati. Može neko iz svoje podsvijesti, ali ove činjenice niko ne može negirati. Činjenice Prijedora niko ne može negirati. Činjenice drugih gradova Bosne i Hercegovine, koji su ogromni zločini počinjeni, niko ne može negirati. Na kraju krajeva vi imate izjave samih zločinaca koji kaže da je u Sarajevu imao pravo izbora.

Vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

i sramotu i brigu i strah. Jesmo to ljudi civilizovani ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta

Lijek im je. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate, ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: crvena jakna s kapuljačom. Jasmin Jusuf Jusufović.
1: Knjigu sam napisao na očev nagovor. Meni je otac Rahmetli došao na san 3 do 4 godine poslije Srebrenice i izdiktirao mi prvu stranicu ohrabrujući me da napišem sa naredbom da ne smijem dozvoliti da se zaboravi što se nama desilo. E to je bila kapisla koja je dovela do toga da ja počnem pisati prve rečenice u svoju knjigu. A pisanje trajalo je godinama, s obzirom da je sva ta sjećanja koja sam ja iznosio iz sebe, ja sam ponovo retraumatiziran njima. I najduže je trajalo pisanje zaključka knjige, jer je knjiga pisana od mog najranijeg djetinjstva u Drinjači, pa sve do Srebrenice i samog 11. jula. Pisanje radnje do tih nekoliko dana jula je išlo lakše. Kada sam ja trebao ispisati ponovo, odnosno proživjeti ponovo, moje rastavljanje s ocem, to je trajalo godinama. To je trajalo godinama. Bio sam, čini mi se, 5. razred osnovne škole, kada sam usnio oca da mi kaže da napišem knjigu, a 2. razred srednje škole.

0: a kada opisuje bol, tada ga ima manje kod onoga koji ga je prenio na papir, a kada opisuje sreću, tada je onaj što ga je napisao još sretniji. Ponekad, kad ne mogu da izdržim, govorim: Bože svemogući, omekšaj mi dušu i podari mi sabura i snage da praštam, a ponizno te molim, nikad, nikad i nikad ne dozvoli da zaboravim. I znajte, da ovo nije istina, nikad ne bih napisao niti jedno jedino slovo.
1: Najveća podrška u pisanju i zapravo završavanju knjige bile su moje nastavnice i profesorice bosanskog jezika. One su u toku mog školovanja prepoznavale taj moj literarni talenat, podučavale su me, izoštravale su moje pisanje i ja sam s njima rado dijelio tu naredbu, jel, taj amanet od oca koji ja trebam ispuniti, i one su me zaista ohrabrivale u tome. Međutim, nekako sam se nevoljko odlučio da je pustim u svijet, jer upravo u tom procesu učenja, hajmo reći zanata pisanja, ja sam saznavao mnoga imena i naših književnika, naročito naših književnika, i onda me nekako bilo, znate, otkud meni obraz da sad moje ime bude u skupini pisaca takvog kalibra. To je najveći teret bio. Međutim, šta je prevagnulo da ja pregrizem taj osjećaj, kako da kažem, da nisam dostojan tog ranga pisca, bio je upravo taj amanet od oca. Nekako mi je bilo važnije da ne iznevjerim očevu želju, da ne iznevjerim zapravo važnost svjedočenja. Napisano u knjizi, starije je od mene, odnosno živjet će duže od mene. Priča o Srebrenici je mnogo veća od mene, ja sam dio koji pomaže da publika i svijet zapravo stiče kompletniju priču o Srebrenici. Dakle, shvatio sam da sam ja dio te dimenzije i da bi bilo nepošteno, da bi bilo sebično da ta moja priča ostane samo moja. I mislim da su moju knjigu pročitale, da ne zvučim grubo, došle u moju porodicu, odnosno pridruženi članovi. Kako su prispjevali, jel, generacije za ženbu i udaju, pridruženi članovi porodice su željeli zapravo poznati našu priču i čitali su moju knjigu. Nisam siguran da je iko od moje porodice koja je sa mnom proživio sve to pročitao knjigu, ali važno im je bilo, važno im je i dan danas, zato što su shvatili, kao i ja, da je sad postojanje te knjige mnogo važnije od nekog ličnog nivoa. Mnogo je lakše predstaviti većoj skupini ljudi kroz knjigu, kroz dokument knjige, nego ponavljati svakom ponaosob svjedočiti. Moja majka je vrlo važan lik u mojoj knjizi, zajedno sa ocem, zajedno sa mojom danicom, tetkom i mojim rođacima. I iako je knjiga fokusirana na moju perspektivu, na ono kako sam ja vidio, kroz cijelu knjigu viđam i svu tu moju porodicu, i čitatelj čita zapravo i njihov život u Srebrenici. Tako da sam na neki način i njima pomogao da barem na taj način ne ostane njihova priča samo kod njih.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: Dani sjećanja. Srebrenica, 11. juli 1995. 11. juli 2023.
1: Sjećam se tih prvih dana posle Srebrenice, znači kad uveče se probudite i čujete jeca moje majke. I to nije jedan dan, to je dugo je to trajalo, znači svako buđenje, svaki moment, znači, je bio prožet tom tugom.

se kaže, evo, ostavljaju traga na čovjeka, naravno, ja potpuno razumijem moju majku i halalim joj svaki što se kaže moment, ali to su ovako za djecu bili teške, stresne momenti, situacije, tako da, teško. Trudim se da svoju djecu odgajam na nekom ispravnom putu. Naravno, oni moraju znati da im ja to ne pričam, u nekom momentu dođu i pitaju zašto ja nemam djeda, zašto ja nemam mamiđu, zašto ja nemam dajeđu, zašto ovo, zašto ono, milion pitanja na koje morate dati nekakav odgovor, a ne znate ni vi šta bi dali, kako da tu, a da dijete ostane dijete, da ga ne opteretite, što se kaže onim što nije za dijete. Ako sam to ja morao proživljavati, smatram da moje dijete mora da upamti, ali ne mora da proživljava na isti način na koji sam to ja proživljavao. Ja sam imao situaciju u školi da moje dijete dođe, pa da neki razgovor sa nastavnikom, učiteljem, da onaj kažu, eto, često nama ispriča nešto vezano za Srebrenicu, za svog djeda, za amiđe, za tako, znaš, to učiteljima bude drago da, evo, dijete to pamti, ali isto tako izražavaju bojazan da to ja možda ne preopteretim dijete u tom kontekstu, onaj. I teško je to, evo, nositi se s tim i moram, evo, što skaje danas u mediji, dostupni svakom, svemu, ne možemo se mi koji smo preživjeli genocid povući ne pričati o tom. Moramo to ispričati, moramo, ne znam, pisati, moramo govoriti, ali isto tako onaj mora to biti sa nekom razumnom porukom. Mi nismo ti koji želimo zlo bilo kome, mi smo ti koji smo pretrpili zlo i želimo da se to nikad i nikome ne ponovi. Ali samo ako budemo učili, govorili o tom, možemo doprinijeti da se to ne ponovi. Ako budemo šutili, skrivali to u sebi, nama će biti još teže, a povećat ćemo vjerovatno šanse da se to onaj ponovi. Genocid je puno, puno više od 8372 osobe. To je svaki uzdisaj nakon toga do danas i u buduće, što se kaže, sve je to genocid. Genocid je to da danas ja od svoje familije nemam, najmanje nas ima u Bosni, da nas ima od Amerike, Australije, Evrope, da postoje moji najbliži rođaci koje ja nikad u životu nisam vidio jer nisu došli u Bosnu i možda neće nikad ni doći. Sve su to posljedice genocida, raseljavanja, ubistava.

od svojih bližnjih, nemam dva sina, nemam čovjeka, nemam brata, nemam bratića, a kad bi te brojala od tetki i od dajđi i ovih, ja to kažem, daljna familija, pa prešao bi broj 70. Sad nema nigdje nikoga, same ti ima poneko žensko. Jednog sam dajđi imala, imao 5 sinova. Nema ni jednog sina plus od tih svojih sinova, njihovi sinovi, a oni dalje i da ne računam. Sad živim sama. U stvari, kako sam došla iz Srebrenice, živim sama. Jedan je istog mjeseca kad je pala Srebrenica navršavao 18, a jedan je imao 15. godina. Eto ti koliko su bili stari. Jedan još u šumu, ovaj stariji. Ona, u stvari mali je bio još u šumu sa ocem. Vidio je da ne može šumom ići i vratio se u Potočare i tu smo bili skupa. Dok i nisu zeli. Ona trafostanica, tu su nas razdvojili nas. U stvari tog momenta skoro se i ne sjećam, znam da su ga poveli, da su ga uzeli. Ja kad sam se rastrijeznila, blizu Lasenci isto zastavili, traže nekako zlato, nešto su tražili. Ja sam bila počela skidati, imala, evo, burmije. Kad su uzeli sve, evo vam i tu, dok sam ja skinula te burme, oni su sišli ona i sa, bila su dvojica, sto nekako kamiona. To je posljednje što sam je vidjela u Potočaru i nikad više. A s ovim starijim sam se rastala kod benzinske u kazanima u Srebrenici. Zagrli smo se koji ona, koji sa svima poljubili. I on mi je rekao, idi mama, ne sikiraj se, ja ću prije tebe doći. Eto što mi je rekao. Mlađeg sam čula na Potočarima da viče, idi mama, ne sikiraj se za me, idi mama, ne sikiraj se za me. Prvo sam ga vikala, ajde, dijete bio, nije se pošao ni brijati, ni ništa, ajde obuci, mamo je haljina, ajde obuci se, da probamo proći, jel smo znali, jel... Došao jedan iz Bratunca. I mi smo ga otvoreno pitali šta će biti, on je rekao, znam da nijedno muško neće otići odavde, a šta će dalje biti, ja ne znam. I ta sam ga ja molila, ajde. Ajde, nihade da te obučim, ajde da probam da makar tebe prevesti. Kaže, mama, nemoj me goniti. Vidiš ti, moji je drugova ovdje. Šta bude sa njima, ne gude i sam. Možda da me poslušao, možda bi onaj prešao. Bili smo svud. I u hali, i na polju. Ko nije preživio Potočare i tu nije se znalo ni šta ko radi, ni ništa, to je tolika panika bila u narodu i neki strah i sve gledati. Zato ti kažem, kad bi ti pričala, imala bi 7 godina pričati. Potočare. Žito bilo iza same, sad ona radi fabrika, poviš puta, žito bilo u sinu. Nisi mogao ući u žito, sve bio mrtvac do mrtvaca. Kuća ona sad, što je na čošku gore, onaj, što je baš ušla u skoro u groblje od odsku. Puna kuća bila. Od te kuće kreneš malo dalje gore, nije bio veliki potok, nego bila ovako ko neka uvala. Na toj uvali, ovako ljudi islagani, nijedan nema glavi. I znali smo da nema odatle izlaska, ja sam od nas kontala da neće muško izaći. I mi pitamo tog momka, da mu sad ne govorim kako ime iz Bratunca.

šta će biti s ovim ljudima? Kaže, nijedan izaći neće. Koji god može torbu nositi, odavde izaći neće, svi idu u Bratunac. E tu šta će biti, ja ne znam da je. Šta ti, kaj, onaj, šta ti kažem, potočarima, ko nije doživio te potočare, to ne možete se ni slikom dočarati, ni pričom napričati, ni ništa, onaj, ko nije bio tu bar 24 sata da vidi šta rade i...

sad kad vam pričala kako sam sve išla od kuće kad sam pošla 6. aprila. Bajram bio kad sam kuću napustila. Nikad se više u svoju kuću nisam vratila, ponijela torbu haljina kao i svak drugi. Sve ostalo. U šumu. Onda smo krenuli gore. Iznad Krivača u neku šumu, po šumama bili. I onda smo. Kad se... Podravanje, kad se moglo proći kroz Podravanje, onda smo došli u tu prokletu Srebrenicu. I tu smo bili u Srebrenici dok nismo svi otišli iz Srebrenice. Živi u Srebrenici kao svi ostali. Da smo živi, da smo isti taj život do danas danile življeli, bolje bi bilo da je sam narod na okupu i sve, i da smo još uvijek u toj Srebrenici, bolje bi bilo nego ovako što je bilo. Šta je to? Neko kaže sudbina od Boga. Za mene nije to od Boga. To je samo, za mene je to samo od usijanih glava. Ja se nikad se nisam pomirila da je to dao Bog. Za mene ne može Bog dati istu sudbinu za tolike ljude, za toliki narod. A nek misli šta ko će, ja govorim svoje mišljenje, šta ja mislim o tome, o Srebrenici.

0: Ovog malog su pronašli zvornička kamenica. A onog starijeg, vjeruj da ti ne znam ni ja reći. Pričali su mi ljudi u Tuzli, neki 4-5 grobnica su nabrojali, ali to je negdje tamo prema kod Pilice, ja mislim da je. Jer on nije ni čitav, mali je čitav, a ovaj stariji nije. I ovi su mi rekli u Tuzli kao da prije se neće više ništa naći nego što će se naći. I ja sam pristala to što ima, što je najvažnije, imaju noge, imaju ruke, ima glava. Da nema glave i nogu i ruku, ne bi pristala nikad kopati. Rekli su mi onda da su male šanse da se šta više naći. Sad hoće se šta naći, neće ili nemam pojma.
1: Kad sam na bar te tablete kopila, kad sam u Tuzu pošla, ja bi znala šta su ljudi meni pričali.
2: Mislite kad si išla na identifikaciju?
1: Ja. Nego su jednostavno je bilo riječ, dođi. Ja ovam sjedla pred njim tam bile, jel sam i malo sam i sam pogledala, rekla sam to nije njihova odjeća, jel znam šta je ostalo na njima i sad onaj, onda i sad gledam. To ništa nije od te odjeće, on kaže možda su se preslačili, možda obuća isto.

obuća isto nije njihova, jer oni su odnijeli onaj... Kad bi vam pričala, pričala bi 100 godina. Starijem sinu prije na, možda na 10 dana pada Srebrenici, kupili smo patike od

kafu, donosio sve. A ono mlađim sinu, on nije stio batike, on mu je donio neke čizme ko vojnički. Tog su mu mlađeg sina vodili dole kod njiha, kao ima se gdje igrati lopte, ima onaj... Gdje su oni igrali u nekoj sali lopte, ja nemam pojma, ali ga je on vodio dole, kao eto. Pijer je govorio da ga posjeća na njegovog sina, da je on ostavio takvog sina njegovih godina u Holandiji. I uvijek su mu govorili kao eto, možeš svaki dan dođi dole, samo potraži njega. I išao je par puta kod njiha dole, onaj, igro lopte i košarki. I sad razmišljam dok je on to moje dijete dole vodio i sve, on je sam zamišljio je kako će onaj, hajde ti se igraj sad, izigraj se malo, znao je šta će biti sa Srebrenici. I kažem vam sad kad razmišljam nešto, ono, znam šta su pričali i sve. Tad nisam razmišljala o Srebrenici dok sam bila, ali sad onaj, za mene su ljudi mafijaši bili. A nosili su neke činove i nešto u Srebrenici.

pravda za mene nikad neće biti zadovoljena. Možda bi bila zadovoljena da mi dadnu mladića, da mu ja sudim. Da nije gospoda u Hagu i opet nije zadovoljan, te falim ovo, te falim ovo. Možda bi mi bilo lakše kad bi ga dali meni, da mu ja sudim na svoj način. Tad bi možda bi malo negdje sebe ispunila kad bi mu ja sudila i presudila. Što se tiče Haga, sud je ko sud, ali da ga osudi, ne znam koliko za mene to nema pravdi, kad on, njemu je bolje u Hagu nego da je živi u Srbiji. Nije samo njemu, svima im je bolje. I zato kažem, da ga daju meni da mu ja sudim, onda bi vidio šta je sud. Da nikad nijedna majka ovo ne doživi što sam ja doživila. Ali opet nisam ja sama, ima još majki. Ali je lakše opet onoj majci kojoj je ostalo, nekom je ostala čerka, nekom je ostao neko, nekom je neko. Ali ovo ne bi nijednoj majci poželjala. Ko što ja sad prolazim, da više ikakva majka prolazi. Ali eto, ne mogu ja narediti ni onaj ništa. To bi poželjala i ja.

Bila je ovo reportaža Boli toliko da se ne može opisat. Snimatelj tona Dijana Bičo, autorica reportaže Irena Antić.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

nek bude sa njim, uglavnom bolje ti tako, veće su mu šanse nego da dole proživljavate neki horor. I sad se ja ponovo rastajem sad i sa mamom i sa sestrom i gledam, one odlaze.

čim smo prilazili šušnjarma i ono ugledali puno ljudi sa strane, onako bacio sam pogled na neki brežuljak s lijeve strane i ugledam brata. Stvarno ugledam ga i kažem ovom momku što je me uzeo, eno mi brata, ja odo, tu je i babo bio. Mama nam je, prije što ćemo krenuti to posle podne prema šušnjarima, pošto smo bili u nekoj kući gdje je bilo još puno ljudi, ono izbjeglo je tu, sklonilo se, došla nared nekako kasno posle podne da ispeče neku pogaču, ali čim su rekli da moramo ići, da Srebrenica pada, ona je tu izvadila iz rirne, nepečeno, nedovršeno i samo nama spakovala onako u babi u torbu. A ja sam od nekud uzeo, da ona mi je sok, to je kod C9-a, to je bilo u humanitarnoj pomoći, onim sjajnim kesicama. Bilo je negde ga možda nekih stotinja grama na dno kese, onako uvrnuto, pa sam ja to stavio u džep, imao sam neke hlače s duplim džepovima, pa sam stavio jedan od džepova. A otac imao šećera, nešto, imao je tu pogaču. I nismo mogli jesti tu, nudio nas je, ali nije nam bilo dojavan. Uglavnom, već je mrak padao i onda je došlo do formiranja koloni. Pronosili se glasovi, uvijek je neko od usta do usta, u toj masi ljudi su rekli onda da formira se kolona od Šušnjara prema Jagličima, to je selo gore iznad. I kad se formira kolona, krenut će se preko te prazne teritorije kad se prođu linije i dalje prema Tuzli. Niko nije znao na koji način će to ići, ni kako će to izgledati. Ali, hajde, ono, bilo nas je baš puno, ono, koliko očima možeš da vidiš, livade su bile prepune ljudi i onda nekako, nije to hrabrenje, ali ti daje neku dozu optimizma da kažeš, ma ovolika masa ljudi nekako će proći, pa gdje god da udari na neku zasjedu ili nešto. Međutim, formiranje kolone je dugo trajalo. Sve vrijeme smo morali da sačekujemo nekog. Pošto uglavnom oko mene i nas što je bilo ondje, niko nije bio naoružan. Uglavnom se čekali sve neke grupice koje su napuštale linije oko Srebrenice posljednji. U posljednjem trenutku su dolazili i njih smo morali da propuštamo naprijed. Znaš, da svi ljudi koji su bili naoružani idu naprijed na čelo kolonije zbog toga to prodiranja kroz linije i probojem. To kretanje kolonije od Šušnjara do Jaglića je trebalo zapravo cijelu noć. A u normalnim uvjetima kada hodate od Šušnjara do Jaglića možete doći za pola sata. E, zamislite sad koliko to bilo, krenete metar pa stanete, pa sjedite, odmarate, sjedite, pa onda ponovo krenete metar pa stanete, pa onda kažu sad čekajte, propustite ove pa propustite one. I tako smo mi od Šušnjara do Jaglića išli cijelu noć i došli smo do te linije razgraničenja, negdje već je svanulo bilo ujutro. Ispod tog brežuljka gdje je trebalo se popeti na te linije između rovova da se prođe, je bilo hiljade ljudi. Toliki žamar, tolika graja. Počelo je to prelaženje linije, pa se polako praznio taj prostor. Mi smo došli na red, u stvari ja i brat i otac, gdje smo bili negdje oko, mislim, 10 ujutru, neko nam je rekao koliko je bilo sati, sjećam se da je bilo negdje oko 10 ujutru i moj dajđić je stajao ispod naših rovova, pa je propuštao po dvoje, troje, po četvora, sve zavisi kako je ko bio rodbinski vezan. I kad smo mi došli na red da prođemo, rekao nam je sad kad krenete, nemojte se zaustavljati, pratite samo one ispred sebe i budite što brži. I stvarno istrčali smo na čistinu, preskočili smo tranšeje neke, išli malom uskom stazom, pa preskočili smo rovove na jednom mjestu i onda smo ulazili u šumu i nastali se kretati tako uskom stazom da je mogao samo

ta staza je bila zapravo označena, sa strane su bili neki papirići, valjda ovi na čelu kolone koji su prvi prošli, oni su označavali tu stazu da se ljudi ne bi rasipali. A i bilo je minirano, jer kad prelazite linije, obično su minska polja odmah oko rovova. I onda su nam svi ispred govorili, stavite stopu u onog ispred sebe. I onda je to još više pojačavalo adrenalin i strah, samim tim da ulazimo u srpsku teritoriju. Bilo je onako strašno, a plus što su rekli da su okolo mine, onda još više se pojačavao strah da nećemo neko stati nagaziti na minu. I tako smo se kretali tom uskom stazom sve vrijeme niz šumu. Što se više krećete, naravno sve je bolje, ali ako stojite, onda ste jednostavno meta. Opet krene se, stane. Sve dok nismo prošli šumu, izlazi na jednu čistinu. Neko je pokazao rukom na susjednu brdo s lijeve strane i vidjeli smo kako pritrčavaju četnici i zauzimaju ležeći položaj sa oružjem. Ta se sve počinje brzo da odvija, sve ono što vidite procesuirate brzo u mozgu, ali ne možete da donesete nikakav zaključak jer morate dalje da se krećete, ono, razmišljate sad će početi pucati, hoće li pucati, neće li, ali vi morate da se krećete, da pratite one ispred sebe. Nisam ni svjestan da počinjem u stvari trčati. Tada već nema te stazice, tada već po dvoje, troje može da jedno pored drugog se kreće i onda ubrzo počinje pucnjava po nama. Otac je mene uzeo za ruku, brat je pored nas trčao, a otac je mene vodio za ruku i tako smo trčali. Onda počela su detonacije, eksplozije. Pogotovo ispred nas u potok, mi smo se lazili sa tog brda, sad trebamo ući u potok. A dole već čujemo granatiranje, pucnjavu. A sad mi trčimo i znamo da moramo tuda proći. Ponovo izlazimo šuma, proplanak. Na izlazu jedne šumice smo stali, sačekali. I kad je prošla jedna grupa ispred nas, trebali smo mi da krenemo da pretrčamo taj proplanak. Krećemo ja, otac i brat, još neki ljudi sa nama. I negdje na pola puta tog proplanka dolazi granata. Zabada se nekih metar od mene. I zabada se u zemlju, ali ne eksplodira. Onda kreće pucnjava po nama. Mec zvižde oko glavi. Uspjeli smo uletiti u taj potok. I potokom nastalo se kretati. To je trajalo cijelo poslije podne. Mi smo trčali kroz te potoke, bježali, slijedili kolonu. Bilo je i ranjenih i mrtvih, ali kažem vam, u svoj toj brzini ne zastajete, jednostavno nema stajanja. Predmrak, dolazimo do ispod Kamenčkog brda. Bilo je puno ranjenih u podnožju prije što smo se počeli penjati ka Kamenčkom brdu. I brat je ostao da pomogne u izvlačenju ranjenika, bilo je baš puno ranjenih tu. Ja i otac smo se popili iz tog potoka i sjeli smo u jednu šumu iznad gdje je bilo puno ljudi koji su odmarali. Napravili su lanac ljudi pa su od ruke do ruke prenosili ranjene. Tad nam je otac izvadio pogaču i uzeli smo pokomad da jedemo, da umočimo šećerom, nije se mogla jesti, toliko je bila gnjecava da ona se stvarno nije mogla jesti. Tad smo čuli da je poginuo tu u potoku Nino Čatić, on je bio dopisnik iz Srebrenice. Znali smo da smo blizu smrti, onaj ko je bio ranjen u taj dan ili poginuo je sam u stvari došao na red prije nas. Samo smo onako dizali ruke da pozdravimo jedne druge i niko nije zadržao, niti je nešto puno pričao. I nastavljali smo dalje. Ustali smo i krenuli smo prema brdu. Mrak je već pao, kad je ponovo počela pucnjava, ponava. Mahinalno smo ja i brat počeli bježati nazad. Otac nas

se počeo dozivati, ali se nismo osvrtali, počeo smo jednostavno bježati. Bježali smo nazad do nekih stabala i tu smo se zaustali, misleći da smo dovoljno odmakli jer smo kontali da tu zasjeda odmah ispred nas. Uspio nas je ovaj stić i lego je tu iza tih stabala, pored nas, i rekao nemojte više da mi bježite ni u kom slučaju. Držite se uz mene šta god da bude, znači sad ste to uradili, idući put ne smijete, morate me držati za ruke, ne smijete bježati od mene. Ma nije prošlo ni pola sata, ponovo je počela pucnjava, sad i granatiranje po nama i mi ponovo bježimo nazad. Ja sam našao neko malo stablo, tek toliko širine lobanje glave da mogu staviti, i prislonio sam glavu i legao sam po dužini. I pored mene se zabijali mec, ali sam držao po stablo malo, držao sam rukama i glavu sam guru da sam mogao ući, čini mi se ušao u to stablo. Kad je prestala pucnjava, ponovo krećemo naprijed. Zapravo, mi nemamo kude nazad. Naše je bilo samo da se kad počinje pucnjava i granatiranje, da se sakrijete i kad prestane krenete naprijed, iako znate da vas naprijed opet čeka slična stvar. Srećemo tu dajđu mog i dajđića. To mi je bio najstariji dajđa, pa je se on teško kretuo. I govori nama da zna gdje smo. Tad smo u stvari saznali da smo mi na Kamenčkom brdu. I on govori, pokazuje rukom tamo na Sandiće, to je rodno selo mog dajđe i mame, i da ovaj put, iznad je bio put makadamski gdje se formirala kolona i krenula tim putem. I on govori, ne treba da idu ovim putem jer ovaj put vodi u Kravicu, dole u srpsko selo. I sad tako ja, znajući da taj put vodi u Kravicu, onako naglas počnem komentarsati. Već me od straha, od svega, popustilo to da sam ja dijete, nego ja sebi dajem za pravo da ja pitam ljude, daj, zašto idete dole tim putem, nemojte, dole taj put vodi u Kravicu. I tako dok ja pričam, ne vidim da sam se odvojio od brata i od oca, već sam ispred njih možda nekoliko metara, brže idim. Kad s desne strane, na metar od mene, izdvoji se čovjek u šipraži, pored puta što ima, izdvoji se i govori meni, hod ti mali van. Ja onako kako pogleda čovjeka i uplašim se, okrenim se, vidim da sam sam i vidim da su mi brat i otac iza mene i potrčim nazad. I okrećem se da vidim šta bi samo čovjek nestade u toj masi. I bilo mi čudno, imao je samo onu torbicu, onu vojnu, ovako četvrtastu za biohemijsku zaštitu, one maske što dođu i tu. Nije ništa imao više sa sobom, samo tu torbicu. I onda mi je sinu u glavu do četvrtnog. Mislim, što bi me izdvajao, jer sam bio preglasan, govorio sam ono što njima očigledno ne paše. Jer je mnogo ljudi tako ti putem sišlo u Kravicu kasnije i oni su i uhvatili, predali se i streljali su i kasnije u Kravici. I samo što sam došao do oca i brata i to im govorim šta se upravo desilo, počinje ponovo pucnjava i svi se razbježali smo sa tog puta. I otac nešto zastade iza nas, a meni je brat uzeo za ruku i ulijeće mu taj šumarak i padamo po zemlji da legnemo u toj šumi. Mislim i da sačekamo tu oca. On je trčao za nama i sad ja i brat smo ga počeli dozivati, ali nedovoljno glasno, očigledno nije nas čuo. I tako je brzo pretrčao iznad nas da nismo uspjeli da ga dozovemo i onda je nastavio trčati dole naniži. I od tada ga više nismo vidjeli. U toj šumi mi ostavimo cijelu noć. I ja i brat smo ostali sami u tom šumaru. Jer smo računali da će otac, mislim najbolje da se ne mičemo, ko što i prethodni put nas našao, kad smo se odmakli od njega, vjerovali smo da će, ako se ne budemo mrdali odatle, ponovo nas uspjeti naći. Nismo se micali s te šume, ali smo mogli čuti jauke ranjenih, dozivanja, bilo je jezivo, ja sam onako računajući da ako se vrtim i mičem da ću šuštati jer u šumi ima puno suhog ranja i svega, pa kako god da se maknete, otkriva se zvukom položaj, pa se nisam puno micao, znam da mi je
sjećam se samo da mi je tijelo tako

svoje braću ili poznanike, pa to je trajalo skoro cijelu noć i bilo je jezivo. Onda čujete pucnje sa desne naše strane i kako se čuju jauci ranjenih, nakon pucnja više, određeni glas više ne čujete. Dole ispod nas, gdje se završavao taj šumarak na nekih 100 metara, čuli smo kako neka grupa nailazi na nekoga. Ono, čujete, ona, jedan kaže stoj, drugi kažu ko ste vi, ovaj govori mi smo muslimani, onda drugi glas mu govori nisi, ne vjerujem ti, jesmo. Dolazi do prijepirke, niko više nije vjerovao nikome, jer smo stvarno bili izmiješani, bilo je među nama Srba, što će se i potvrditi tu, u toj raspravi tih ljudi koje smo mi mogli da čujemo. I nakon par minuta samo je se čuo rafal i tajac. I ja i brat, znači, iako smo htjeli se maći odatle, više stvarno nismo pomišljali da se mrdnemo nikako, jer nismo znali na koga ćemo udariti, ni u kom pravcu da se krećemo, ni šta da radimo. U meni je toliko strah rasto da sam ja počeo već i da paničim, da plačem. Brat me smirivao koliko je mogu, ali već kako je vrijeme odmicalo i sati prolazili, čišćenje terena se već približavalo ka nama, sve manje i manje ranjenih se čulo. Dakle, kako mi čujemo razgovor ranjenog kad mu neko priđe i on traži pomoć i taj mu neko nešto govori i on govori pa zovnite mog toga i toga, on će doći da me ponese, i onda samo jednom čujete pucanj ili dva i utihne taj čovjek. I to je se sve bliže i bliže primicalo našem položaju. I onda ja od tog straha, od svega, počnem govoriti bratu da aktivira bombu. I onda me on počeo smirivati, govoriti da prestanem, da se smirim, da čutim. Nekako sam uspio se smiriti do zore. E, kad je počelo da sviće, on mi je rekao da sad trebamo krenuti, sad trebamo bježati odatle, jer će doći i do nas. I u jednom trenutku, kad smo bili spremni da krenemo, ja sam skočio prvi i počeo trčati. On je trebao krenuti za mnom. Trebali smo izaći ponovo na put s kojeg smo sišli u taj šumarak. Ja sam zaista dotičao do puta i onda krenuo lijevo trčati i vidio sam puno pačenih torbi, puno stvari na jednom mjestu i onako ne znam ni ja što, svukao sam ja svoj ruksak koji mi je bio sve vrijeme na leđima i bacio na tu hrpu stvari, misleći da ću možda biti brži i da u njemu stvar samo odjeća je bila. I nisam se osvrtao, brzo sam trčao i mislio sam da brat ide za mnom, da će me stići. Međutim, kad sam vidio da ispred mene na nekih 500-600 metara stoji neka grupa ljudi, onda sam naglo skrenuo lijevo da ne bi dole udario na njih i počeo trčati niz njive, proplanke neke. U tom trenutku sam primijetio da on ne ide iza me, da sam sam. I onda sam trčao, ali zato što je bilo nizbrdo, nosila mi inercija brže nego što noge idu, i onda sam počeo padati, ustajati, padati, prevrtati se. Kad sam pao smeđe na taj put, ispred mene su bila dva leša, mladi par, čini mi se žena i čovjek, imao su torbe na leđima, ležali su na sred puta mrtvi i iznad ruku čovjeka je bila puška. Ja sam onako trčeći u naletu uzeo tu pušku u ruke i nastavio trčati, prešao put i ušao u neku paprat. Sad sam svjestan da sam sam, znači brat me nije stiguo, ali ja sad se ne usuđujem ni vratiti, niti stati. Čuo sam da još nešto šušti iza mene, da trči još nešto iza mene. Mislio sam da je neko ko je ubio to dvoje ljudi i vjerovatno čekao negdje tu da ne još nekog ubije, pa je neko krenuo za mnom. Stanem i okrenem se, ali ne vidim nikog. Čučnuo sam i čučuo jedno vrijeme u paprati i onda sam naglo nakon minut ili dva naglo ustao i okrenuo se, puška mi bilo u rukama. Tad je već stajao neko iza mene, gore na nekih 10-15 metara, ono ovako izvirivo čovjek, ali u stvari meni lice nije bilo baš

kako treba. Ne znam kako da opišem, ja sam bio toliko i ja iznenađen i od straha sam se treso. Ja sam ga pitao što me slijediš, što me pratiš i on je mumljao nešto, nije htio da progovori, nešto objašnjavao ruku. Ono sam rekao, ne budem me pratiš, ja ću sad nastaviti se kretati, ako budeš išao za mnom, ja ću te ubiti. I stvarno sam se počeo izmicati unazad tako, gledajući hoće li krenuti. Kad sam se uvjerio da stvarno ne ide za mnom dalje, okrenuo sam se i nastavio trčati, bježati. Došao sam do podnožja brda, prešao sam potok i nastavio na suprotnu stranu, ponovo nekom šumom, uz brdo. Tad se javljaju neke halucinacije kod mene, jer ne znam što, umislio sam da sam blizu Cerske, a Cerska je recimo još kilometrima daleko. Kasnije sam ja možda i zaključio da tu, pošto smo čuli da su bacali neku vrstu otrova na nas i na koloni, da su trovali i potoke, da je vjerovatno bilo nekih halucinogenih sredstava koje su nam bacali oko nas, koje smo mi udisali ili pili iz vode. Ja sam stvarno počeo halucinirati, misleći da sam u Cerskoj. I u svom tom mišljenju da sam blizu Cerske, ohrabrivo sam sebe, jer je to već polijepo daleko od Kamenica, sjeo sam, našao sam neko veliko stablo gdje su velike žile već bile izašle na površinu i ušao sam sjeo u njeg da se sakrenim u fotelju. I sjetio se da imam taj sok u džepu i izvadio i pojao, polizuo u stvari sav taj prah od soka i krećem negdje u nekom smjeru, opet kroz neku paprat, onako nosijeći pušku bez veze preko ramena, i odjedno me trznu cijev iz paprat i neko je rekao stoj. Meni je ispala puška iz ruke, sve digao sam ruke i mislio gotovo, znači sad samo očekujem pucanj. Ali bila su dva čovjeka sakrivena u paprat, jedan imao on uniform armije BiH, drugi je bio u civilu. Valjda su vidjeli da je dijete u pitanju, pa su i oni zastali, nisu pucali na mene, samo su mi rekli da stanem i da čučnem. I pitao sam otkud ti, šta hodaš sam, pa rekao idem iz Srebrenice, izgubio sam i brata, ne znam ni gdje mi je otac, osinoć, onda su me uzeli, lezi dole, budi tih, ostan sa nama i sa njima krećem dalje. Sretali smo na još drugih ljudi, grupa je sve više i više rasla, mi smo došli recimo do naveče, je bilo preko 20 nešto ljudi sad u grupi. Ili smo, neko je ne znao nekog, ili jednostavno pridružio se jednim drugima, da lakše je kad nas je više nego kad smo sami. Ja sam bio jedino dijete u toj grupi. Odmah su me ova dvojica, kad su me našli, kad sam sreo njih u stvari, pitali mogu li oni uzeti pušku da ponesu, rekao su pa možete, meni je onako teška, a i ne znam s njom ništa. Predmrak smo se sreli sa još jednom grupom, neki 18 možda ljudi otprilike, i formirali još jednu veću grupu. U toj grupi, do tada nisam znao nikog, u toj grupi sam prepoznao jednog momka, njega sam viđao u Srebrenici, zapamtio sam ga potom što je i on bio čest posjetitelj biblioteke. Sutradan kad smo odmarali u nekom žbunju, ja sam zaspao i ta grupa je bila krenula i htjeli su me ostaviti. Jedino me on probudio, vratio se i vidio da mene nema i probudio me i rekao hajde ustani, ti spavaš, ovi odoše svi. I on govori htjeli su te ostaviti, jer dijete si, nije niko htio da ima teret sa sobom da vodi. I onda sam ja vidio da u stvari u njemu ima možda jedinog nekog ko bi mi mogao pomoći, i kasnije ću s njim pričati taj dan i saznati da on stvari ispobuđa, Muhizin Omirović se zove, zvani Džile. Kad sam mu rekao čiji sam, šta li, on je onda još više mu bilo drago, i zna moje, zna sve, i onda mi on rekao

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Zatim bi papir dala meni. Ja sam ga davao onom koji je bio dovoljno teško ranjen i govorio: danas u dva na nogometnom stadionu. Odatle su helikopterima odlazili za Tuzlu. Mnogi su mi odbijeni, plačući prilazili, nudili novac za taj spasonosni bijeli komad papira. Nisam im mogao pomoći. Bio sam samo prevodilac. Oko podne pregled se bližio kraju. Doktorka je imala još nekoliko papira. Na jednom je nešto napisala i rekla da i ja mogu ići ako želim. Ustao sam od stola, prohodao kroz gužu dok je papir pekao oznojeni dlan. A onda sam odlučio. Prišao sam čovjeku u masi, poznavao sam ga kao dalekog majčinog rođaka i rekao mu: Rifete, evo ti. Nije mogao vjerovati. Štulao je za mnom htijući da mi zahvali, a meni je bilo muka. Tražio sam ćošak gdje ću moći da povratim, da ispovraćam utrobu, da povratim i sebe sve što sam preživio i sve što sam vidio toga i prethodnih

stavili na dno liste. A možda ga Franke ne bi primijetio da je bilo u sredini. Možda bi preživio da je njegovo ime bilo samo nekih 2, 3, 5 centimetara iznad. Bio bi živ. A ja ne bih imao osjećaj da sam nehtijući učestvovao u nečije smrti. Ne na tako ružan, prisilan i posredan način. Hasane, Franke mi je skinuo bracu sa spiska. Hasane, Franke mi je skinuo bracu sa spiska.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

rata. Kako mu je rekla, hoćemo li mi kad i o čemu drugom pričat nego o genocidu? Mislim da to dovoljno govori da čitav život je nekako, eto spomenula sam i tu muziku, mislim to je mizir, nešto bez veze i glupost, ali je i takako značilo, mislim da je moja sestra više to osjetila u smislu tim njenim nekim godinama najboljim, ne znam, mislim, te tinejdžerski dan, ti poslije rata, roditelj možda nisu toliko je mogli ne razumijeti. Ona sa tom nekom traumom o kojoj nije htjela pričati, a vjerujem da se sjeća, nekad bi spomenula da se sjeća gužve neke. Ima ožiljak jedan na obrvi, to je stariji brat je pao su od nekud, ne znam, nosio je pa je pala, pa je njoj taj ožiljak pravo drag. Nije nešto na izgled, ali njoj znači, njoj je drag. Njoj je to ostalo. Ona se njega po tome sjeti, makar po tom ožiljku. Moram da kažem da društvo u kojem sam se ja školovala, dakle, iako sam generacija koja je rođena poslije rata, djeca su generalno surova. Djeca ne razumiju, apsolutno. Ja bih rekla da je to opet iz kuće. Gdje god smo mi bili, smetali smo nešto. Nije niko, mislim, ni želio da vas razumije, apsolutno. Ja nisam znala uopće u kojem stanju se nalazim. Do, ne znam, možda srednje škole. Nisam znala uopće, nisam razmišljala. Prosto sam u jednom trenutku počela da govorim. Prestala sam da govorim da sam iz Srebrenice. Ono, toliko mi je više dosadilo to neko, ne znam, neki ti pogled, nešto, neko sažaljenje, neki, a nikako razumijevanje. Nikako razumijevanje. Da vama neko kaže, he, pa ono, hajde da, jel sve u redu, ne znam. To mi je počelo da smeta. Onda sam u srednjoj školi tako malo spoznala i sebe. Ali moram priznati da dok nisam počela raditi ovdje u memorialnom, da stvarno dosta stvari mi se ovdje i raščistilo. Kao što sam spomenula, moj roditelj nikad, mama nikad mi nije ispričala apsolutno taj njen dolazak u Potočare, njihov odlazak u autobuse, ništa. Dok ja nisam ovdje slušala iskustva žena koje su tako preživjele, i onda sam ja ono počela da razmišljam, Bože dragi, pa tu je moja mama. I ona je sigurno tako. Sigurno je ona tako u tom neznanju, u panci, u ne znam više ni u čemu preživjela. Ni dan danas mi nikad nije ispričala. A Boga mi nemam ni hrabrosti, ni snage da je pitam. Skoro sam našla sliku mlađeg brata ovdje u memorialnom centru i ne znam šta mi je teže bilo, što sam joj pokazala ili ne znam ono što sam joj uopće pokazala. Baš je puno plakala. Izbjegava gledati te slike i videe. Babo je više ne znam ni kako bih ga opisala. On je jak, slabo priča o tome, ali se vidi da ga boli, da mu fali, da nema, da mu nedostaje. Mama je, kao što sam spomenula, jako pozitivna žena. Ne znam ni odakle crpi više snagu, Boga mi. Nekad se ja i sama postidim, sama sebi, Bože dragi, pa kako. Koliko su moji roditelji, koliko oni u stvari žive u strahu. U strahu, ne od ponovnog konflikta ili ne znam, nija. Nego sam taj gubitak koji im se desio. Navešću primjer da biste me bolje razumjeli. Kad god bih ja zakasnila kuću, s posla recimo ne dođem odmah kuće, isključi mi se telefon. Moja mama prva pomisao nije prazna baterija. Par puta mi se desilo da dođem kuće, ona plače.
i kuću.

Puni vam se, znači tu je. Ja kažem, pa draga mama, šta ti je? Nije scenarij u njenoj glavi je ni u jednom trenutku nije praza baterija. Boje se, strah ih je. Studirala sam dugo, odnosno i srednju školu i fakultet sam nekako bila odvojena od njih i stalno smo bili na telefon. Brinu, dosta se brinu, mnogo se brinu. Žive u strahu da nam se nešto ne desi. Pa mama često znala reći, kad bi spomenula koliko joj je teško i u priči sa drugim ženama sličnog iskustva, pa ona kaže da sam Bogdom crkla onaj dan. Zaista se ne može Nazur umrijeti, koliko god mi to, odnosno one, misleći na majke, u nekom trenutku i željele i ne vidjele više ni smisao u životu, ni u borbi, ni u ne znam više ni čemu. Ali ona to kad kaže, meni je tek tad vidite koliko u stvari patnje, tuge, boli u toj rečenci ima. Da ona u tom trenutku ne vidi više smisao svog života. Sjećam se jednom da sam ne znam ni zašto, neko je pitao, slučajno sam se zadesla tu, i ona kaže da su imali kanister vode sa sobom kad su ih odvojili od nje, i kaže samo sam se okrenula, a još sam vidjela kako onaj kanister udara od zemlju, ono kao podrhtava. To mi govori da su ga nekako, ja odmah zamišljam scenu kako su on njega trznuli, ne znam, pa je njemu, mislim da govorim o starijem bratu, da je on imao kanister, a ne mlađi. To meni je odmah scena kako su on njega nasilno nekako brzo, jako povukli i da je taj kanister njemu ispoji. Sjećam se toga da je spomenula i kaže, ja se okren, njih više nema. Kako su od njih trgnuli, šta su radili, Allah znao.

spomenula sam već da u tom nedostatku tokom mog odrastanja bio je nedostatak nekoga, nečega što ja ne znam kako njih nema, nedostaju mi, prosto ih nema, a meni neko fali. I da sam ja često kod dijete, ko nešto, ako ja budem trčala brže, ko neko, on će doći. Ako mi stignemo, ne znam kako da vam to objasnim, ja sam kod dijete imala neku nadu, ne znajući zašto. Nisam znala čak ni koga čekam, ni... Apsolutno, znači nisam znala kako izgledaju, ali ja sam nekako, beda sa roditeljima tako, ja sam njih samo čekala od nekud. Ja sam mislila, on će doći, ako ja budem, ne znam, brže trčala, hajde Mirela sad, ako budeš najbrža, ne znam, u nekom takmičenju, recimo, nije takmičenje, ali ne znam, doći će ti braća, on će biti tu. Mislim, koliko god su ludo zvučalo.

Kad dolazim na mezarje, mi zaista svaki, kao što sam spomenula, moj roditelj, mislim, stalno smo tu. Zaista, ja sam čitav Ramazan provela ovdje svaki dan na mezarju i nemam ja neku potrebu da, možda imam, ali ne znam ja pričat tako s njima. Ali kad dođem, gledam i ne znam, razmišljam šta bi on sad. Sad bismo mi možda, on bi imao svoju djecu. Kakva bih ja bila njima? Ne znam, da li bi... Mnogo pitanja mi prolazi kroz glavu i ja zamišljam njih sad u nekim godinama. Kako bi? I tako sa sestrom često kad dolazimo skupa, nekad spomenimo, he Bože dragi, da nije sve bilo kako jeste, mi bismo sad pa nešto mi izmislimo nas dvije. Obično to biva tako. U zamišljanju nekom našim zajedničkom životu. To su misli koje meni prolaze. Ne samo kad dolazim na njihov mezar, nego generalno kad prolazim kroz mezarje. I kada ja zamislim sve te ljude žive u ovoj sredini, u ovom društvu, koliko bi se drugačije živjelo, kako bi oni žive, kako bismo mi svi zajedno živjeli, kako bi bilo bogatije i ljepše mjesto za život. Možda je sebično da kažem to, ali ja nekako sam u par navrata imala osjećaj da sam ja njima kao posljeratno dijete neka, ne utjeha, nego nekako apsolutno ne umanjujem moju sestru tu, apsolutno ne, nego prosto smo nas dvije obje zajedno njihov razlog za dalji život. I koliko god njima bilo teško, a jeste, a mnogo im je teško, mislim da na kraju dana zahvale Bogu što imaju nas. Jer ja svakodnevno zahvaljujem Bogu na njima onakvima kakvi su. I mislim da ne postoji apsolutno ništa na ovom svijetu što bi moglo ugasiti njihovu bol, agoniju koju oni osjećaju. Oni mogu samo naučiti da žive s tim i prosto živjeti tako, ali ne znam, mi možemo biti samo onako njihova utjeha nekada, da imaju razlog za život, a i tekako imaju.

Nisam tako nisam shvatala. Svaki ovaj čovjek i nišan ima svoj prič i nekoga ko će pričat, nadam se, o njemu. I ko će doći da i prouči i Fatihu i da oda počas na bilo koji način. Ali sama činjenica da su ovo ljudi svi sa životima. I jako je važno spomenuti da su tu ljudi, da su ubijeni ljudi koji su obrazovani, koji su se školovali, koji su radili, koji su imali normalan život kao što mi sada vodimo život. Moja braća Rahmetu su se školovala. Mislim da je stari brat bio krenuo u ekonomsku školu. Išao je možda u ekonomsku školu. To su djeca koja su išla u školu, družila se, učila neke, nisu imali telefona, ali imali su neke druge vještine, nešto su radili, pravili. Moj djed Rahmet, koji on je najstariji ubijen, imam ovdje u Srebrenici. Čovjek je bio toliko, vjerujte, kad sam završavala srednju školu, da mi je prišla žena, ja sam završila medresu u Sarajevu, i prišla mi je žena i pitala me, u medresi je nekako, morat ću ovo spomenuti, da onaj, kada nas prozivaju, govori mjesto odakle smo. Moja profesorca, ona je insistirala na tome da kaže da sam iz Srebrenice, i onako, nju je bilo to bitno, a i meni, evo sad mi je baš drago što je tako odlučila da ono nekako kroz begovu ona tako to kaže. I vjerujte da mi je nakon te akademije i ceremonije koju smo imali kao maturanti prišla žena i pitala me, ti si iz Srebrenice, odakle si, tako nekako kroz priču. Kaže ona meni, koga znaš? Ja kažem ime babino. Kaže ona, ne znam. Rekao, možda znate mog djeda Rahmetli, Idriz Osmanović, Idriz Efendija Osmanović. Ona je stala i nekako je baš ono, ne znam je li bila oduševljena ili joj je bilo teško ili žao ili je bila iznenađena. Ona kaže kako je on često kod njih noćio, tad je to uvak kad bilo, on kreni, ode pješke, pa ono gdje se zanoći. Narod ga znao, bio je poštovan i cijenjen. Bio je mudar čovjek. I nekako mi je od svih koje sam spomenula, i moju braću, i Amidžu, i djedove, i drugog djeda, nekako kad ljudi govori o djedu Idrizu, baš bi voljela da sam ga upoznala. Odrasla sam i bez djedova i bez nana. Nisam imala ni nane ni djedove. Nekako kad ljudi govore o njemu, o toj nekoj njegovoj mudrosti, o skromnosti, o skrušenosti njegovoj, toliko bih voljela da sam imala tako nekog bliskog sebi sa takvom naravi, sa takvim pogledom na život. Jedne prilike kad se moj mlađi brat, ja mislim, kopao, i kod kuće mi onaj, u nekom stanju, ne znam ga ni nazvat, i neka rotacija ispod kuće naše, ne znamo mi ni ko je, vidimo mi neko je kao bitan, hajde, koli je sad, izlazi rej iz Crne Gore. Kaže, on je čuo, odnosno vidio je spisak imena koji se kopaju, i on je bio na ramazanskoj praksi kod mog djeda. Prije rata, možda Ramazan, možda 91. godine. I on je vidio da se te godine kopa moj mlađi brat. Možda je se i stariji kopao, stvarno ne mogu da povežim, nekako mi je to sve isprekidano i ne mogu da se sjetim tačno o kome se radi. I on kaže, bio je na ramazanskoj praksi kod mog djeda Rahmetli i upoznao je njih sve i družili su se. Ima čak i sveske njihove iz Mekteba, iz džamije. Eto što su učili hatmu, ne znam nija. I došao je Maksus da prisustvuje njegovoj dženazi. Ne samo njegovoj, nego

Mislim da je najbitnije da ljudi ne prestaju da istražuju, da uče o genocidu. Koliko god moj čitav život bio protkan time, ja nikad ni, kažem vam, nisam znala sve. Mislim da je jako važno koristiti relevantne izvore u tom svom istraživanju. U takvom, mislim, kao društvo smo, odnosno u situaciji smo gdje memorialni centar zaista pruža svim istraživačima, mladim ljudima, svima onima koji poželi, dakle bez izgovora. Sve nam je omogućeno, samo je potrebna volja i želja. I mislim da je jako bitno da mladi naraštaj znaju šta se desilo i da što više imamo nekog međudijaloga sa ljudima koji su preživjeli, dok su još među nama. I mislim da su oni nekako naš najveći izvor tih relevantnih informacija. Mislim da je ključ svega u obrazovanju. Mislim da mi ne možemo ni zanemariti, ni, ne znam kako to da kažem, ni gurnuti po tepih, jel, kako se, mislim, mi moramo naviknuti živjeti s tim, ali problem će nastati ukoliko generacije koje su rođene poslije rata ne nastave pričati, ne smarati, nego prosto pričati i njegovati tu kulturu sjećanja, jer sa druge strane imamo negatore genocida koji koriste svaki mogući i medijski prostor i apsolutno sve. Ja ne kažem da to treba biti neko nadmetanje, neko, ne znam, nego prosto istina se mora znati, istinu moraju pričati ljudi koji ostaju, koji... Mi smo svjedoci da i naše majke umiru i da ljudi koji su direktno preživjeli genocid, da ih, nažalost, polako nestaje. Iz tog razloga veoma je važno da mi koji smo, opet ću reći, indirektno pogođeni genocidom, da zaista govorimo o tome i da se nikada ne zaboravi, a Bože sačuvaj i ne ponovi. Mislim da je to ključ jedan. I mislim da je upravo širenje te istine ključ u stvari kako bih rekla, sprečavanje nekih novih konflikata. Sad sam se sjetila kad sam diplomirala da sam stavila cvijet srebrnice i onako sam pomisla, pa Bože dragi, moje obrazovanje je moja istina, moja osveta. To je nekako s čim ja želim da, ako ćemo već tako reći, da se sveti. Pero i olovka, kako se kaže, pero i papir, olovka i papir.